svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koja...

koně nech nás nose. U sankama, što dalje od groba, usputemo spratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što dinja.

Хочу пока на тренда се врати. У те дивне, неповратне дане. Хочу макар на тренда се

10 je sati i 45 je minuta, neki to vole vruće smo odslušali, a ja sam siguran da je vruće i u Kninu, tamo je Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.

0: interno samostalno navođenje, tako da operatori ili udaljeni piloti su sjedili u Las Vegasu u bazi, da, i upravljali su s tim dronovima koji su odrađivali nešto, a za to biste morali poslati avion koji ima pilota, pilot zna biti umoran, pa ima svoja nekakva ograničenja, pa opet može doći u situaciju da ga se obori, pa da morate spašavati i tako dalje.
1: Ovako, a morate imati helikopter da dođe po njega?
0: Ne jedan, 10 helikoptera. Jer jedan ga pokupi, a ostalih 9 kruže i daje potporu. Ne? Tako da je dosta kompleksno, a ti dronovi su za razliku od tih operacija i samih aviona i pilota bili ekstremno jeftini. Tako da je tu nastala cijela ekspanzija. Vrlo su učinkoviti.

0: Čuli smo i komentar Urše Raukar, kćeri Mladena Raukara, dramske umjetnice i političarke. A Raukar je ovako opisao svoje djelovanje u raznim glazbenim i drugim kulturnim aktivnostima kojima se bavio.
1: Meni se čini da je zgodno biti, ako se smijem tako izraziti, katalizator. Katalizator, sjećate se iz kemije, da katalizator je jedan element koji se nađe kraj nekakva dva elementa. On se ne spaja kod toga, jeli? Ali omogućuje da se ta dva elementa ili spaju, ili brže nađu, ili šta ja znam šta. Uvijek se mi činilo da su svi ljudi oko mene zbilja pametniji od mene. I danas mi se to isto tako čini, bez ikakve lažne skromnosti. Mislim da bi čovjek morao kroz život postati pametniji nego što sam ja postao. Hoću reći, pa onda mu pomogne na onoj liniji na koje možeš pomoći. Ja sam živio u muzičarskom društvu, pa su onda došli nekakvi strani ljudi, pa onda su, da kako, ako hoćete, može se to zvati da su me zvali na večeru, ali radilo se o tom da su me moji profesori koje sam obožavao, šta ja znam, profesor Šulek, profesor Maček, Milan Horvat, su oni bili već neke vedete, oni su bili neke veličine, ali mene su vukli sa sobom, pa baš po liniji tih stranih jezika, da im onda pomognem ako se hoće razgovarati s nekim koji njima bio interesantan. I tako sam ja taj posao, pa taj zanat nekako ispekao, da.

0: Ranko je imao nekih sumnji u novu avangardnu glazbu, ali ne u svu.
1: Pa čekajte malo, ako mi neko tri put zavuho, odrapi jednu pljusku, pa onda ako mi četvrti put to dosegne, onda sam ja kriv. Pa veli, ne buš valjda sad ti zašel van, jesi rekla, pa čuj, ako mi je neko već tri pljuske opali za buho, onda ja idem sad van dok se ovaj smiri, pa kad se smiri, vratim se natrag.
2: Ne možete podnijeti ovu glazbu?
1: Ma ni da ne mogu podnijeti, osim toga znate ko dugo živi, svašta doživi. Najprije bilo bum tres, razbiti sve lonce i rengleke, ne? A onda je počelo rolding, onda su počele nekakve sferske muzike, ne? Tak kad se vidlo, da, kako ću vam reći, nigde u umjetnosti sa šokom ne možeš daleko. Sa šokom možeš impresionirati na jedno kraće vrijeme, ali i te šok mora biti izdoziran. Ili otjerat, pa nisam ja otišao kući, nego sam stajao pred vratima i čekao dok se to smiri. Ako to nema, jedno, ako ja ne osjećam jednu, kako ću vam reći, jednu nutarnju logiku toga da on mene vodi do te kataklizme, onda u redu. Ako me vodi, ja se sjećam, recimo, vrlo avangardne muzike Stanka Horvata kad je pravio onaj oratori Jama na Gorana Kovačića. Nema veće poezije i nema dramatičnije poezije i mračnije poezije, ako hoćete, je li? I on je na to pisao takvu glazbu i to je bilo potresno, a nije bilo ni jednog trena proizvoljno, evo da se tako izrazim, nego je to sve skupa imalo jednu duboku nutarnju nužnost, ako se mogu tako izraziti, proizvoljnosti, efekt radi efekta, pa pusti me kući.

0: Čuli smo početak Jame Stanka Horvata u izvedbi Tomislava Neralića, Simfonijskog orkestra tadašnje radiotelevizije Zagreb i Milana Horvata prema poemi Ivana Gorana Kovačića.
1: Stoljeće uspomena.
0: S nekim suvremenim autorima Raukar je radio intervjue. Poslušajte samo ulomke na nekoliko jezika.
2: Drago nam je što imamo prilike našim televizijskim gledaocima predstaviti poljskog kompozitora Witolda Lutosławskog. Monsieur Lutosławski, puisque j'ai déjà ici votre partition, est-ce que vous auriez la bonté de me dire quelques mots sur cette composition que...
3: Stalni sekretar Internacionalnog muzičkog savjeta UNESCO iz Pariza, gospodin Jack Bornoff, je prispio u Zagreb na muzički bienale. Mr. Bornoff, as I know that you that your activities are not only connected with Paris and with UNESCO.
2: Dozvolite da vam predstavimo. To je jedan od nestora moderne muzike Europe, profesor i kompozitor Alois Haba, čija četvrtonska muzika je već u periodu između dva rata bila poznata kao novo stremljenje 20. stoljeća. Herr Professor, möchten Sie so lieb sein und uns sagen, wie Sie zu dem neuen System, also damaligen neuen System, der

0: Radijska djelatnost odvela je Mladena Raukara i u Francusku.
1: Recimo u Parizu sam dosta često radio, oni imaju jednu veliku radiostanicu, jedan kanal te radiostanice se zove France Musique, gdje imaju samo ovu ozbiljnu glazbu. I ovaj, tamo sam recimo za njih radio jedan užasno veliki projekat, to je bilo 5 puta po sat i pol glazbe. Que savons-nous sur, to se zvalo šta znamo o, pa je bila na redu jugoslavenska muzika. I to od srednjega vijeka pa sve do avangarde. Tako to mi je bio recimo jedan posao koji sam jako i volio, ali da kako da to nisam radio tamo, da sam to sve pripremio u Zagrebu i onda izbor i levo i desno, i onda bi bila

0: Vaš prvi.
1: Kaj se događa?
2: Krimi petak na prvom.
3: Nevena nije došla doma.
1: Kok nije?
2: Ivana Gudelj, 3 minute prije ponoći.
3: Tu smo svi bili zajedno, plesali smo, zabavljali se i samo je odjednom nije bilo. Ja sam mislila da je otišla doma.
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Pa kad si primijetila da je nema?
3: Pa kaj ja znam, negdje oko ponoći.
4: Oko ponoći?
5: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, ove nedjelje na prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora.

ljubavi. A znam ja sebe, pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu pišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam sanja lup.